Méditerranée orientale. Salha et Pish. Ayameta Tilat et Tobestan. به یکی از جزایر مدیترانه شرقی رفته بودم. آب و آفتاب و گیاهای وحشی. آب و آفتاب و گیاهای وحشی.

بعضی شبها مدتی سکوت ادامه می‌یابد و بعد می‌بینید که یک نفر از میان جمعیت بلند شده و شروع به رقصیدن می‌کند. دومی به او می‌پیوندد و سپس سومی و چهارمی. در آخر شب که همه اهالی ده به سوی خانه‌های خود رس و پار می‌شوند، شادمانی واقعی و آسودگی خاطر و توافق روحی بی‌خدشه‌ای در حرکات و نگاه‌هایشان موج می‌زند. سخن مایه جدال و گسیختگی است و رقص سرچشمه یگانگی و پیوند انسان با هم نوع خود، پیوند انسان با جهان.